Mwani kiro kuna lonsena na divesera bulukira munu mushtuda radu Mozambiki. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido anangon. Na tenepa veserani mwadidi.

0: abwera akazafunza.
1: Ndimo mwene tati mmenyere manja Palmira saziwa imba. Palmira pereka mwanyikiru kuna Bali na Shamwali.
2: Ini napereka mwanyikiru kuna Maranga Teresa Titos, na Paranga Laza Mairos, na Balianga Lea, Ame, Paizinho, Maneto, na sena asatifesera apano pa Radi Mosambiki.
1: Mwanyikiru wako fika moda mnafunika. Afesera Radi Mosambiki, tamajeza na Shamwali atu na tenepa tenenika ave pindi atu wakumalisira ya Chitangana. Feserani.